0: sinjor Sisi koji. Sedam sinjor Sisi koji. Sedam sinjor Sisi koji.
1: Sedam sinjor Sisi koji.
0: Sedam sinjor Sisi koji. Sedam sinjor Sisi koji.